alama za maisha tazama katika uso. Tumenenuka na kata vikwaso. Tukumbuka misitu kwa wimbo wa zamani. Nyota zikiangaza matumaini bwanani. Tutaimba pamoja ndoa moyo. Kila hatua ni ushindi wa ndoa.